Qada odam bu cürat Tanışına qosu bunu şərəf alasa Tarik vurd O düşü vəzən bədu Namur olər Nəmin o diyə baba qançalla Ona bas sabırın adı içindən Bidami İdaş bəttə sən bəkkə